0: skarpe priser.
1: En dejlig lørdag her på The Voice. Jeg hedder Malte. Calvin Harris og Dua Lipa ligger og venter på dig med One Kiss, men vi starter ud sammen med Bella Kay. Oh, I love it, I love it, I love it.